Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под Црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2HFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30. On 2XFM 98.3. With you tonight is Linda Petreska. А сега да слушнеме некоја убава песничка.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло HFM 98.3. You are listening to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Ова песна е за една моја колешка, среќен рогенден. И све најубаво во твојот идни живот, да ми ти се здрави и живи дечината.

Съобщение. На 21 септември, то е понеделник, е Мала Богородица, ке имаме ручек во 12 сато, кој што може да направи храна, нека донеси, кој не може, панака е здрав и жив, сите се добродојдени и ќе биде ручек во долната сала. Съобщение. Куд разиграна македонка оваа година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема свечана манифестација, а воедно ќе биде и овогодишен МАК фестивал каде има ќе има игранка, играорни друштва од Мелбурн, Сидне, Волонго, ќе има и забавно, забава со музика дел, а ќе ве забавува музичкиот состав Ритам Бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври со почеток во од 5:30 вечерта. Карти може да си купите на страницата од КУД, разиграна македонка и има линк, доколку не можете да си купите онлайн, јавете се кај Тина Димитриовска на телефон 0421089929 или кај Александра Аслимовска на телефон 0466909036 06. Ке ви помогна да си купите карти на време.

сообщение. Почитувани членови на пензионерското здружение на Свети Илија за Квимбијан и Камбера, поканети сме да гостуваме кај пензионерското друштво Златно сонце од Мелбур во среда на 13. јануари 2027 година. Денски од 10 часо наутро до 16 часо после пладне. Ве молиме да се јавите доколку сте заинтересирани да патувате за Мелбур. Ова е важно према бројот на заинтересираните да одлучиме дали ќе одиме или не. Се зависи колку души ќе се пријава. Потоа ќе одлучиме како ќе одиме и колку ќе не кошта за патување. И сметате за 3 дена и 2 ноќи по човек. Ве молиме да одговорите најкасно до 30 октомври 2026

Одинака е председателката Дана Трајчевска, наследниот број 0416337260 од пензионерското дружение Свети Илија Заквимбијан и Камбера со почит Дана Трајчевска.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM 98.3. You are listening to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM 98.3. Thank you.

Почитувани слушатели, вие го слушавте Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM98.3. А сега се наближува за нашата програма завршува, се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Ви посакувам све да си имате убав уикенд и добро здравје. We coming to the end on the Macedonian program. I'm going to be here next Friday 7:30 to 8:30 on 2XFM 98.3. Thank you.